0: vie na nga horizon masamba Raja Bundwan
1: na bufatu umela umela mama wasuse yebela na vida munamba
0: champion kife maître Chura Mbome.